0: Estos son los especiales musicales de Radio Cultural Planeta Conciencia.
1: Omane, Bemeo. Omane, Bemeo. Omane, Bemeo. Omane, Bemeo. Omane, Bemeo. Omane, Bemeo. Omane. Bemeo. Omane, Bemeo. Omane, Bemeo. Omane, Bemeo.